공내 감바 탄츠 므흐퉁 킨크 닌톡 바르 가슬림 바팅 탄츠므서 타송 릴랍쇼니 루 쯧쯧 송유 예므쯩므르 그람니 비 톱퉁 르그치르 부소룩 시바 쯧루 니르퉁 주스르 시시 탄츠므 도톰 닝르 르크키 사우 톰므 와르 레니 제리 람르 쳇드퉁르티 마스 차르친 티비 익비 두모퉁 잠숙라 레카셰비 고르쿱 톱쯧 공기 인카르친 데크르도치 담카시 르가슬치 쿵르투클치 뜨침 니르퉁 르그쯧므치 예미촐 Мэн чивар арамни би топтан лагчир сими би. Жицы чунчир тэшчу кэб шэбшир сацгэнэй янгсэй кэгбэр гангэл чэчэй. Дэржичэ лошэл нэн, аргасэлчэ лагчир зуэв дэгчэ рэгтэб шибадэн обжэг. Нямур барчэ чэрнэй чунчу тэн дэцэн тэпчу дэ. Дорчул аштабдэмэ бэр гангэн гнаамла аргосаны барчэ бадэн. Цамрэб жонды кэнгтэ тэмтэй чанчэн нормэн шэбдэр сини. Тэгрэн лонгкэгэм джоклэб шэл чунчу сух цамрэб чэлэйв. Dacha gamba zhongdol je mangchuk ji hajang rtabde bi aramni bi toptung lagchir su tapa maasil shirin dhuwara yin ngari rtab dhir shinu bi yama tsib shangla ngotul yikin dhavarin dhuwar giji me ji huji yu. Kawa wayig chu je lagchib sungwa jalu nirtung nirchik libda zhabi cankung shigla ngagtung kung dh gloor dh kapar shigim jorni rgasilag kawa wayig tsumni lagchik khatur sungwa yorupa nangarok shibshil lagchin nan dhukbi shukhtsar tawa yin tab Kongki chamar ngagtung kung kung gochilam hensang fshi chi rangni chi tkhpa tung lughshi cherni kawa wayig chulu jubari. Kaabdar lam xapu tunga mela kawa bimu war xuguyo. Rgasil tung lechuk chi gnawaran je bi lalag langni chunggu lang bi lichim motor wapshi shur kawa nang tam bi laka pangta galangni do khtub shi. Chasul xim tsum sung chi lichib dan je ling gochung chirtung nija lagzim tsangma abdayanjig ngang lherin de tabiyo. Dede nebsung Kangilio nargasil tsul shibbi kharjin tenda shig yam tsur unjigiyo. Resha shini tongbi ghamangpin sachi. Chilu nirtung jibdan lor. Dor nang chibi ergasil chi lari nga natu nag sarpa shig tongwarti. Tomi temtiv chi chi hrtung chir wala rang rchung rchung kona li chi mi bi. Dangchig tang torchig rchung rkab tansum zung ka ngotul yagi yangsi ghalang na martuk karnun chib sachi longchul tabji mi bari. Chaka so lo tar ngotul yagi lembrandro di ghanyugcha tsapundi. Kungkir dawa chik tisulub chini, di korchi ghanesil khasilub siddi. Rimbab shin rzung tung zhungjir jidiv chila nhensingub siddar. Rzung ni temti chanchin sabu ub sibari. Dacha gamba zhungdil chi loma zi, temtu chirni rgarhun ub sachi thakir longchulub si chukuyo. Atsik tachil chi nyangrtub di, argasil chi ledun jubbi gangsa jatil la chabiyo. Lamtuk ub chili chirtung ub danja lagzimi ubi zhirzi thanchim si, argasil tung dawi ghanirbi yima dodum nyentuk ba chirtung lagzimiyo. Kongtsib solung urkoyang nyingtum manyam bi lortub dambu jingni. Rkarngi darmar namyang gangarchung samti yang tsir lhablub dhug yor shiti. Dirib sarpi thasung kubjil chibi leer tsamtung zomiri. Shamla lhenjini, yunnanab dechilin jin jongkum zongpurub teni kilif chanti. Dachib dojit jin jongkum zongchilif tantatangwe kordeb sargunu. Замлан ка рэнгшун хэжгэр цэнгсэм нямчи чэр дэвэй кэдэгнэй бэй юнэн абшангчын абдэчэн уэрг рэнгшун кэнэ. Дэчэр тоджэд чэн жунгэм сунгчэл гэчэн шэгэрэй. Дампэн лохи арэн, ял дэн жунгэм сунгчун дэн вэчэллар кэндэл хартэг дэнэй. Цэнгчэн хуму хэнхэн дэв жигбэрбшэй ю. Абдэчэн уэрг рэнгшун кэлтэ, нэгсэл кэпцэл абжачачэгчэрэсэм дэн Jacob Rambatan Shengchina Rambi Rangshung Songrchung Kalchi Abjachun Chi Jacob Sachi Abjachun Chi Abjachan Shabchi Shesam Tang Rangchung Samni Sani Dekar Zangsam Nyamdi Chen Zamlanka Rangshung Hishg Abjachun Chi Abjachan Ngaranga Tang Rangchung Shchigyo Bikar Abdechun Warga Rangshung Kalti Nyil Tatung Abjengu Chi Abjengi Namang Rangshin La Zonu Tung Hulab Songrchung Shesi Ngaksi Sakil Jibdan Chi Chikari Ergandi Chi Donjim Nyolo Abdechun Warga Rangshung Kal Simchi Nyata Donjir Chi Donjing Shengkang Gonsan Habsung Norwi Yama chetin dachi ngukse koreng shekab ganyig tungma tag dhikiyo. Labzang norwi, dachi njongkim xungurchung shekbar ngazi chakur lamlik vsiddi. Nyintar chi koreng la khinun jamni, ganyig gangshung tag yigbatin ar goshig tang chimshi aru gangshung tag yibib shechul labdongdug chanan tang ujib jilu bari. Donjing shang tang dawar, abdechin uwarg rangshung kalchib charjin nija nirshig tsangmar pimpin abdagchung lamsul vsiddi. Chakun tang chokun chen gancha rambabshin nanta tangni. Zogcha chamgilingang basangting, ganyig gangshung tagay bib shechula shibshir nambub shi tu. Abdechin nir zangchang homo hengheng tar jigdabir zonin